люблю. Невже чекать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою? Бували дні чудового кохання, ми так цвіли, як квіти.

принад ливі такі. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

лиць в душі розові. Дорога життя доганя небокраї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Snežno-bílý Edelweiss, ty mene začaroval. Snežno-bílý Edelweiss v mojim serci zapalal. Розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував. Те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Edelweiss, Edelweiss, ти ростеш високо в горах. Edelweiss, Edelweiss.

меня розсипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьогора, задзвінять п'янкі пісні, що співають у Карпатах едельвайси осені.

0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. Сьогодні 8 жовтня 2026 року. В Україні ще одна кривава ніч. Рашисти вдарили по рейсових автобусах у Краматорську, в результаті чого загинуло 30 людей, 18 постраждалих. Через російську атаку в багатоповерхівку у Києві загинуло двоє людей. У Києві безпілотник влучив у магазин в Солом'янському районі. Двоє загиблих, двоє постраждалих. Через пошкодження електропостачання у Києві запровадили екстрені відключення світла. Сенатори Сполучених Штатів Америки закликають Трампа пришвидшити тиск на Росію санкціями майже через місяць після того, як Трамп підписав законопроект про масштабні санкції проти Росії, названий на честь покійного Лінсі Грема. Двопартійне керівництво Сенату закликає адміністрацію швидше обмежити потік фінансових ресурсів, що підживлюють війну проти України. У листі до міністра фінансів і державного секретаря сенатори заявили про найнагальніший пріоритет для США – боротьба з тіньовим флотом, який Москва використовує для транспортування нафти обходу американських санкцій. Вони також наполягають на зупинці розвитку російської супутникової системи, яка, як попереджає Україна, може виявитися руйнівною через бомбардування в режимі реального часу цієї зими. Кожен день, який минає без економічного тиску, дозволяє Москві підтримувати військову ескалацію. Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що наразі немає можливостей для дипломатичних переговорів і завершення російсько-української війни. Він вважає, що зараз Росія опинилася у глухому куті, з якого можна вийти лише або шляхом переговорів, або шляхом ескалації. Він визнав, що дипломатичні зусилля зазнають невдачі, оскільки Росія вимагає повного контролю над Донбасом, а Україна відкидає ці вимоги. І наразі не видно перспектив для врегулювання шляхом переговорів. Як ми знаємо, Україна має проблеми зі збиттям балістичних ракет. Не вистачає протиповітряної оборони «Патріот» і до них не вистачає снарядів, ракет. Але Wall Street Journal пише про те, що Україна навчилася протидіяти російській балістиці без цих систем «Патріот», що, звичайно, є складніше. Так, за даними видання, українські фахівці за допомогою засобів радіоелектронної боротьби змогли відвести із курсу принаймні дві російські гіперзвукові балістичні ракети, які летіли в напрямку урядового об'єкта в Києві, але в результаті впали в річку Дніпро. Але знаємо, що складна ситуація. Україна кричить, Україна просить. Україна просить про системи протиповітряної оборони, яких не вистачає.
2: Благослови, Боже, українських воїнів, котрі мужньо боронять свою землю від московицького окупанта. Зміцни, Боже, серця їхні, котрі звертаються з молитвою до Тебе. Зціли, Боже, болючі рани українців, які в боях отримують за свободу. Захисти, Боже, кожного воїна, що мужньо вирушає в бій за Україну. Захисти дітей їхніх, народжених і ненароджених, жінок, батьків їхніх, що всім серцем люблять свого чоловіка, брата, сина. Зміцни, Боже, їх могутні руки, котрі праведним гнівом вибивають ворога зі своєї землі. Бо бачиш ти, що боронять вони святе, свою сім'ю, свій край, свою державу. І буде воля твоя і наша. і буде мир український.

0: Літо, літо, літо, літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти, їх закрийте на 6 місяців і отримайте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465.
1: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
0: Дві партії в Німеччині готують резолюцію про припинення допомоги Україні і скасування санкцій проти Росії. Альтернатива для Німеччини – одна партія і Альянс за соціальну справедливість. Згідно з проєктом резолюції, політика санкцій проти Росії, а також постачання зброї і фінансова допомога Україні провалилися. У резолюції уряд землі закликають всіма доступними засобами, зокрема шляхом

відповідної ініціативи в Бундестазі докласти зусиль для запобігання подальшої ескалації конфлікту та реалізації політики, спрямованої на встановлення миру. Основну увагу, згідно з проєктом документа, як там написано, слід приділити дипломатії. Необхідні негайне припинення вогню і початок мирних переговорів із Росією. Метою Німеччини у цьому документі названо нормалізацію економічних відносин з Росією, а також негайне скасування економічних санкцій проти Росії. Така резолюція матиме насамперед символічний ефект, оскільки основні повноваження щодо допомоги Україні та санкцій проти Росії лежать у руках Берліна та Брюсселя. Ці дві партії зазначають, що Німеччина має дбати про діалог з Росією замість того, щоб сприяти ескалації, яка рано чи пізно закінчиться війною. Звинуватили Мерца у тому, що він поїхав до Києва із валізою грошей.

0: Сила громади єднає покоління. Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон 416-763-3388.
1: Цікава інформація зі Швеції. Український бізнес виходить на шведський ринок і є чим пишатися. Про це пише посольство України в Швеції. Ми раді бачити, що українські виробники не лише продовжують працювати та розвиватися попри війну, але і успішно виходять на нові міжнародні ринки. 13 українських компаній представили на шведському ринку 65 продуктів у категоріях кондитерських виробів та продуктів харчової промисловості. Квас, лимонади, соки, хрусткі снеки, гірчиця, хрін, соуси і багато інших продуктів. Особливо тішить те, що для багатьох із цих компаній йдеться вже не лише про встановлення перших контактів, а про реальний вихід на шведський ринок і початок продажів. Пишаємося українськими підприємцями, які представляють Україну у світі, створюють нові можливості для українського експорту і доводять, що українські продукти можуть успішно знаходити своє місце на європейських ринках. Попереду нові партнерства, нові контакти і ще більше українських продуктів на шведських полицях. Цією гарною новинкою, цікавинкою ми завершуємо сторінку новин, а зараз громадські оголошення. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Українок Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу 24 жовтня. Квитки вже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257. Сьогодні, 8 жовтня 1871 року, народився Іван Піддубний. Простий хлопець із простої козацької родини, який прославив українське ім'я на цілий світ. Український спортсмен-борець, шестиразовий чемпіон світу із боротьби. Він народився в родині спадкового козака Максима Піддубного на Полтавщині. Його прадід разом з козацьким військом гетьмана Івана Мазепи воював проти Московії. Чи не єдиним багатством, яке дісталося у спадок Іванові, було богатирське здоров'я і прищеплені з дитинства чесноти, працелюбність, любов до рідного краю і висока моральність. Іван так само ріс, як і всі селянські діти, але він був надзвичайно сильний. Він піднімав мішки із зерном легесенько і кидав їх на віз. У дитячі, у юнацькі роки, в недільні і святкові дні він співав у церковному хорі. Цей талант передався йому від матері. Пізніше він поїхав на заробітки, щоб заробити гроші і одружитися з дочкою заможного селянина Оленкою Вітяк. Він працював вантажником у Севастополі, потім переїхав до Феодосії, де дізнався від земляків, що Оленку видали заміж за багатія. Кажуть, що батько, відправляючи його на заробітки, казав: «Пам'ятай, Іване, що роду ти з батька матері козацького, запорозького, і що козаку честь дорожча матері, дорожча батька рідного. Запам'ятай, Іване, продаси честь, не син ти мені, і я не батько тобі». Незабаром Іван познайомився із спортсменами з важкої атлетики і зацікавився цим спортом. Він тренувався щодня. Іван підробляв у місцевому цирку, а пізніше вступив на роботу до цирку, який належав Жіжето Труці, одному з членів старовинної італійської циркової родини. Він швидко опанував тонкощі боротьби на поясах. Цікавий випадок стався одного разу, коли проти Івана на арену випустили відомого шведського борця Ендерсона. Через хвилину швед був піднятий в повітря і покладений на лопатки. Це сталося так швидко, що публіка вирішила, що швед піддався українському борцю. Піддубний запропонував повторити сутичку, але швед сказав, що він погоджується лише коли Піддубний програє. Дружина директора благала Піддубного погодитися, в іншому випадку довелося би повернути людям гроші за квитки. Передчуваючи перемогу, швед вийшов на арену. Але тут сталося неймовірне. Піддубний взяв його за пояс, підняв над собою і, як котика, тримаючи на витягнутих руках, ліг на лопатки, а противника поклав собі на груди. Публіка збожеволіла від захвату. Осоромлений швед утік з арени. Піддубний тренувався під керівництвом відомих борців і швидко досяг значних успіхів. У 1903 році він здобув свій перший титул чемпіона світу на турнірі в Парижі, де переміг найсильніших борців свого часу. За свою кар'єру Іван Піддубний 6 разів ставав чемпіоном світу з класичної боротьби. Всі його поєдинки запам'яталися завдяки його унікальній техніці та неймовірній фізичній силі. Піддубний отримав прізвисько «Чемпіон чемпіонів» і «Російський богатир», яке часто використовували західні газети. Проте сам борець завжди підкреслював свою українську національність. Іван Піддубний залишався активним борцем до 60 років, а його останній виступ на міжнародному рівні відбувся в 1945 році. Крім боротьби, він також виступав як цирковий артист і демонстрував свою силу на різноманітних шоу. Помер Іван Піддубний 8 серпня 1949 року. Його смерть була викликана серцевим нападом, але до останнього дня він залишався у добрій фізичній формі. Похований на Єйському кладовищі, де встановлено пам'ятник на його честь. Незважаючи на всесвітню славу, Іван Піддубний завжди залишався скромним і простим сільським хлопцем, який пишався своїм походженням і не забував про своє рідне село Красинівку. Пам'ять про Івана Піддубного в Україні жива і понині. Його ім'я названо вулиці, спортивні клуби та школи. У 1991 році Український культурний фонд у Нью-Йорку встановив пам'ятник Іванові Піддубному у Єйську, де він прожив останні роки свого життя. Іван Піддубний – один із найвизначніших українських спортсменів усіх часів. Залишив глибокий слід у світовій історії боротьби. Завдяки його досягненням на спортивній арені і внеску у розвиток циркового мистецтва, Піддубний завжди залишатиметься в пам'яті українського народу як національний герой. І знаємо сьогодні, українські спортсмени гідно продовжують справу Івана Піддубного, гідно виступають на міжнародних аренах і гідно піднімають український прапор над своєю головою. Наша програма добігає до завершення. Як ми сьогодні згадували козаків, то і послухаємо пісню у виконанні української козачки Раїси Кириченко «Я козачка твоя». Я бажаю вам, шановні радіослухачі, мирного, сонячного, гарного дня і почуємо.

Повір, кохана я пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, стрункова чистая вода. Прозорі і стрімкі потоки, вона крізь вічність.